0: Сага му се псе.
1: Не, аз верчите, аз ме матлеви. Че има годили система помарари. Верзе не ба му игони.
2: Да, не так, бошарни. Дай се не сач.
0: Киномани, чуе на бурзе.
3: Ами не да цвенеш.
0: Чуе на бурзе Етершия.
4: Етершия.
0: Орията сияне бисхити.